0: bèbí o. Ha! A bo fẹ́ gborúkọ. Because of you, I fit go see all my account pátápátá. Ha! Hey! Mama gborúkọ.
1: Ọmọ ẹni tí bọ̀ mí,
0: bó ṣe, bó ṣe.
2: Má bá jà náà ti bọ̀ yìí.
0: Ó ti ẹ̀ bàjẹ́, kí ló dé? Bò mí dáadáa, ẹni tí bọ̀ mí.
2: Má bá jà náà ti bọ̀ yìí.
1: Ọmọ kí ló dé tí ó ní bàjẹ́? Má bá ṣe bẹ́ẹ̀, ẹni tí wà.